Dragi moji, evo da vidimo stanje na putevima do 26.10. ove godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevićetara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, lokalitet Jelte Đurđevićetara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Idemo dalje da vidimo, zabranjuje se također saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9. ove godine, od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Krtolska raskrsnica, Budva Bar, Ulcinj M2, Podgorica Sotonići, Petrovac M3, Podgorica Mioska, Kolašin M10, Podgorica Cetinje, Budva. Također u periodu do 15.10. ove godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, raskrsnica sa M1, opština Kotor do mjesta Krstač, opština to jeste raskrsnica sa R25 i opštinom Cetinje, zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi i takozvana kombi vozila, i kao također i zabrana za specijalne putničke vozile za stanovanje, na primjer kampera, i to sve u periodu do 15.10. svakim danom u vremenu od ponoći, to jeste zabrana traje 24/7. Što se tiče stanja na putevima u smislu saobraćajnih nesreća, u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 6 osoba zadobila lakše povrede. Eto da znate da i dalje važi ono da je pojačan intenzitet saobraćaja i da se taj intenzitet očekuje na svim važnijim putnim pravcima, a pogotovo naročito unutar gradskih sredina. I da znate da Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova, ali i besplatan šlep vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Eto, to bi bilo to što se tiče stanja na putevima. Mi se čujemo krajem ovoga sata da vidimo o čemu ćemo sve to da pričamo u nastavku programa. Ostanite uz Zelmag i još jednom dobro jutro.

0: 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
1: Da vidimo kakve su to temperature u Crnoj Gori, izmjerene u 7 sati jutros. Podgorica 25, Nikšić 19, Bar 29, Žabljak 9 stepeni i Ulcin 24.

0: Otkriveno 2,5 miliona eura imovine kriminalnih grupa. Štete od nepogoda u prošloj godini oko 3,5 miliona, komisija isplaćuje redom. Aktivni požari u više opština, zatraženo angažovanje vazduhoplova. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vrijedna oko 2,5 miliona eura. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izvještaj o napretku, piše portal Standard. Elementarne nepogode u 2025. godini nanijele su štetu građanima i privredi Crne Gore u iznosu od približno 3,5 miliona eura, od čega se 2,5 miliona odnosi na fizička lica. Štete od požara čine oko 90% ukupnog iznosa. Država je međutim do sada isplatila samo dio odobrenih naknada zbog nedostatka sredstava. U narednom periodu isplate će se vršiti prema hronološkom redosledu prijema zahtjeva. To se navodi u informaciji koju je usvojila vlada Crne Gore, a koja se odnosi na realizaciju odluka Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda donesenih u prvoj polovini 2026. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u više opština, dok nadležne službe rade na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli, a za nekoliko lokacija u Nikšiću, Šavniku i na Cetinju zatraženo je angažovanje vazduhoplova, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
1: Sport.
0: Mediteranske igre u Tarantu svečano su zatvorene nakon dvije sedmice takmičenja, tokom kojih je oko 4500 sportista i sportistkinja iz 26 država Evrope, Afrike i Azije nastupilo na jednom od najvećih multisportskih događaja Mediterana. Na svečanom zatvaranju crnogorsku zastavu nosili su Marija Vuković i Vasilije Radović.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, iz Elmag studija. Evo, kao što vjerovatno i znate, mi danas onako dosta smo pričali o školi, tom novom školskom početku, a i također vjerovatno ste upućeni da Elmag svake godine tradicionalno organizuje nagradnu igru gdje onako 7 ili 10 dana za redom dobijate zaista vrijedne nagrade za početak nove školske godine. A evo, danas u saradnji sa Mondo Kreativo Elmag poklanja mjesec dana produženog boravka za djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole. Ukoliko želite da osvojite ovu nagradu ili da učestvujete u nagradnoj igri, pošaljite nam crtež koji je vaš školarac nacrtao ili nešto što je napravio svojim rukama, a mi ćemo izabrati koga ćemo poslati u Mondo Kreativo, gdje djeca imaju priliku da rade sa vrhunskim vaspitačima i uživaju onako u kreativnim radionicama. U ovom satu i dalje ćemo onako malo da pričamo o školi, a samo da znate da tamo nakon 12 naš kolega Edin vraća se Sportski puls od ovoga septembra, čuvena sportska emisija, tako da budite tu i nakon podne, bit će tu Dijana, bit će tu Edin, bit će zanimljivog i tekako programa. Mi ćemo u nastavku malo da se prisjetimo nekih uspomena i da pošaljemo možda nekog u bioskop, a možda bi mogli i sad da pošaljemo nekog u bioskop. Eto, samo se javite na 067 96 96 96 i ko se prvi javi dobija dvije karte za film po želji i da ide u Cineplex da odgleda neki film. Ima zaista zanimljivih filmova u Cineplexu, ali dobro, o tome ćemo malo kasnije. Možda se niko ne javi, pa ćemo evo morati da ponovimo još jednom. Dobro, eto, toliko od mene u ovom uključenju. U nastavku, kao što sam rekao, pričat ćemo malo o školi, malo o filmovima i to je to za onda, to će to biti za danas. Čast mi je što me slušate i ostanite u Zelmag Radio.

0: Otkriveno 2,5 miliona eura imovine kriminalnih grupa. Štete od nepogoda u prošloj godini oko 3,5 miliona, komisija isplaćuje redom. Aktivni požari u više opština, zatraženo angažovanje vazduhoplova. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vrijedna oko 2,5 miliona eura. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izvještaj o napretku, piše portal Standard. Elementarne nepogode u 2025. godini nanijele su štetu građanima i privredi Crne Gore u iznosu od približno 3,5 miliona eura, od čega se 2,5 miliona odnosi na fizička lica. Štete od požara čine oko 90% ukupnog iznosa. Država je međutim do sada isplatila samo dio odobrenih naknada zbog nedostatka sredstava. U narednom periodu isplate će se vršiti prema hronološkom redosledu prijema zahtjeva. To se navodi u informaciji koju je usvojila vlada Crne Gore, a koja se odnosi na realizaciju odluka Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda donesenih u prvoj polovini 2026. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u više opština, dok nadležne službe rade na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli, a za nekoliko lokacija u Nikšiću, Šavniku i na Cetinju zatraženo je angažovanje vazduhoplova, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Mediteranske igre u Tarantu svečano su zatvorene nakon dvije sedmice takmičenja, tokom kojih je oko 4500 sportista i sportistkinja iz 26 država Evrope, Afrike i Azije nastupilo na jednom od najvećih multisportskih događaja Mediterana. Na svečanom zatvaranju crnogorsku zastavu nosili su Marija Vuković i Vasilije Radović.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija, najslušanijih crnogorskog radija. Danas se družimo i kroz dan, ali i kroz popodne, ali danas za vas imamo jedan fantastičan poklon. Naime, naši dragi prijatelji danas, obrazovni centar Mondo Kreativo, i mi tražimo najkreativnijeg mališana. Pošaljite nam na 067969696 fotografiju crteža, likovnog rada ili nekog drugog kreativnog dijela vašeg djeteta i osvojite poklon produženi boravak u kreativnom centru Mondo Kreativo. Dakle, mjesec dana produženog boravka za mališane od prvog do četvrtog razreda. Tako da ste vi na potezu, već sam rekla broj telefona, ali ono što slijedi petkom jeste još jedna interesantna sportska priča mog dragog kolege Edina, tako da toplo preporučujem da ostaneš uz Elmag Radio. Uskoro sportski puls za sve ljubitelje sporta.

0: Otkriveno 2,5 miliona eura imovine kriminalnih grupa. Štete od nepogoda u prošloj godini oko 3,5 miliona, komisija isplaćuje redom. Aktivni požari u više opština, zatraženo angažovanje vazduhoplova. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vrijedna oko 2,5 miliona eura. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izvještaj o napretku, piše portal Standard. Elementarne nepogode u 2025. godini nanijele su štetu građanima i privredi Crne Gore u iznosu od približno 3,5 miliona eura, od čega se 2,5 miliona odnosi na fizička lica. Štete od požara čine oko 90% ukupnog iznosa. Država je međutim do sada isplatila samo dio odobrenih naknada zbog nedostatka sredstava. U narednom periodu isplate će se vršiti prema hronološkom redosledu prijema zahtjeva. To se navodi u informaciji koju je usvojila vlada Crne Gore, a koja se odnosi na realizaciju odluka Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda donesenih u prvoj polovini 2026. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u više opština, dok nadležne službe rade na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli, a za nekoliko lokacija u Nikšiću, Šavniku i na Cetinju zatraženo je angažovanje vazduhoplova, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Mediteranske igre u Tarantu svečano su zatvorene nakon dvije sedmice takmičenja, tokom kojih je oko 4500 sportista i sportistkinja iz 26 država Evrope, Afrike i Azije nastupilo na jednom od najvećih multisportskih događaja Mediterana. Na svečanom zatvaranju crnogorsku zastavu nosili su Marija Vuković i Vasilije Radović.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan. Sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima još jednom sa talasa Elmag Radija. Dakle, danas imamo također jedan fantastičan poklon. Tražimo najkreativnijeg mališana. Treba da nam pošaljete na 067-96-9696 fotografiju crteža, likovnog rada ili nekog drugog kreativnog dijela vašeg djeteta i osvojite poklon, produženi boravak u kreativnom centru Mondo Kreativo. Mjesec dana produženog boravka za mališane, ali od prvog do četvrtog razreda. Obratite pažnju, od prvog do četvrtog razreda je ovaj poklon, tako da slijedi ono što pretpostavljamo da slijedi, veliki broj poruka je pristigao. Vi šaljite vaše poruke, crteže, fotografije ili neko kreativno djelo vašeg djeteta na 067-96-9696. Najkreativniji će biti nagrađen. A u nastavku Plavi orkestar.

0: Otkriveno 2,5 miliona eura imovine kriminalnih grupa. Štete od nepogoda u prošloj godini oko 3,5 miliona, komisija isplaćuje redom. Aktivni požari u više opština, zatraženo angažovanje vazduhoplova. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vrijedna oko 2,5 miliona eura. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izvještaj o napretku, piše portal Standard. Elementarne nepogode u 2025. godini nanijele su štetu građanima i privredi Crne Gore u iznosu od približno 3,5 miliona eura, od čega se 2,5 miliona odnosi na fizička lica. Štete od požara čine oko 90% ukupnog iznosa. Država je međutim do sada isplatila samo dio odobrenih naknada zbog nedostatka sredstava. U narednom periodu isplate će se vršiti prema hronološkom redosledu prijema zahtjeva. To se navodi u informaciji koju je usvojila vlada Crne Gore, a koja se odnosi na realizaciju odluka Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda donesenih u prvoj polovini 2026. piše portal Radio Televizije Crne Gore. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u više opština, dok nadležne službe rade na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli, a za nekoliko lokacija u Nikšiću, Šavniku i na Cetinju zatraženo je angažovanje vazduhoplova, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Mediteranske igre u Tarantu svečano su zatvorene nakon dvije sedmice takmičenja, tokom kojih je oko 4500 sportista i sportistkinja iz 26 država Evrope, Afrike i Azije nastupilo na jednom od najvećih multisportskih događaja Mediterana. Na svečanom zatvaranju crnogorsku zastavu nosili su Marija Vuković i Vasilije Radović.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Dobar dan. Sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan svima još jednom. Danas sve u znaku jednog lipog darivanja. Naši dragi prijatelji, odnosno dragi prijatelji, obrazovni centar Mondo Kreativo. E sada, ono što treba da znate jeste da tražimo najkreativnijeg mališana i treba da nam pošaljete na 067969696 fotografiju crteža, likovnog rada ili nekog drugog kreativnog dijela vašeg djeteta i neko će od vas osvojiti poklon. Produženi boravak u kreativnom centru Mondo Kreativo. Mjesec dana, dakle, produženog boravka i to za mališane od prvog do četvrtog razreda. Neka lijepa fotografija, kreativni rad, crtež vašeg djeteta, proslijedite nam to na 067-969-6996 i na poklon dobijete produženi boravak u kreativnom centru Mondo Kreativo. Za vašeg mališana zaista fantastičan poklon, ali boravak za mališane od prvog do četvrtog razreda. Vraćamo se muzici, u nastavku Oliver Dragojević i Džiboni, jedna duetska pjesma. pričam, odnosno pjevam u nastavku, odnosno njih dvojica pjevaju o sreći, a nakon toga o sreći će ti pjevati i Karima Tahari.

0: Ćerka ministra Ibrahimovića u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. Oslobađanjem parkinga od havarisanih vozila do 500 novih mjesta za građane. Od danas skraćeni časovi u Podgoričkoj osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Aldina Ibrahimović, kćerka potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, privremeno iz Ministarstva vanjskih poslova, upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope. To su vijestima saopštili juče iz Ministarstva vanjskih poslova, navodeći da je rješenje o njenom upućivanju u misiju u Strasburu, počev od 1. septembra, donijeto u kontekstu preuzimanja predsjedavanja Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, koje počinje u novembru, zbog čega su, kako ističu, aktivnosti resora u vezi sa Savjetom Evrope dodatno intenzivirane. Navedeni angažman bi bio u funkciji izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstva i realizacije aktivnosti povezanih sa predsjedavanjem Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, piše u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova na pitanja vijesti. Da li je tačno da je Ibrahimović upućena u misiju u Strasburu, ako jeste, kojim povodom i koje su je kvalifikacije preporučile? Kada je riječ o kvalifikacijama, iz ministarstva tvrde da je Aldina Ibrahimović obavljala poslove koji se neposredno odnose na Savjet Evrope, te da je u resoru diplomatije angažovana skoro 3 godine. U Podgorici u toku akcije Uprave za inspekcijske poslove uklanjanja havarisanih vozila koja nisu u upotrebi sa parkinga i javnih površina, a plan je da se na taj način oslobodi do 500 parking mjesta koja su duže vrijeme zauzeta, kazao je gostujući na televiziji E šef odsjeka za saobraćaj u Podgoričkoj komunalnoj policiji Petar Jovetić. Prema njegovim riječima, od početka akcije uklonjen je veliki broj vozila, dok su dio havarisanih automobila nakon uklonili i sami vlasnici. Vjerujem da će se akcija nastaviti i u narednom periodu, jer je svako slobodno parking mjesto važno i za grad i za građane. Znamo da parking mjesta nedostaje i da je vozačima sve teže da pronađu mjesto, rekao je Jovetić. U osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović u Podgorici od danas su zbog visokih temperatura učenicima skraćeni časovi, pa traju pola sata. Pojedini roditelji iz škole dr. Dragiša Ivanović kazali su Pobjedi da im je stiglo obavještenje da je nastavničko vijeće, nakon razmatranja aktuelne situacije izazvane izrazito visokim temperaturama, usvojilo predlog tima za krizne situacije da se trajanje nastavnih časova skrati na 30 minuta. Odluka će se primjenjivati od 4. septembra do poboljšanja vremenskih prilika, odnosno do narednog obavještenja škole, piše portal Pobjeda. Fudbaleri Petrovca večeras će od 20 sati biti domaćini zvaničnom šampionu ekipi Sutjeske u meču 6. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti na sjeveru tokom jutra, ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.

0: Ćerka ministra Ibrahimovića u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. Oslobađanjem parkinga od havarisanih vozila do 500 novih mjesta za građane. Od danas skraćeni časovi u Podgoričkoj osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Aldina Ibrahimović, kćerka potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, privremeno iz Ministarstva vanjskih poslova, upućena na radu stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope. To su vijestima saopštili juče iz Ministarstva vanjskih poslova, navodeći da je rješenje o njenom upućivanju u misiju u Strasburu, počev od 1. septembra, donijeto u kontekstu preuzimanja predsjedavanja Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, koje počinje u novembru, zbog čega su, kako ističu, aktivnosti resora u vezi sa Savjetom Evrope dodatno intenzivirane. Navedeni angažman bi bio u funkciji izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstva i realizacije aktivnosti povezanih sa predsjedavanjem Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, piše u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova na pitanja vijesti. Da li je tačno da je Ibrahimović upućena u misiju u Strasburu, ako jeste, kojim povodom i koje su je kvalifikacije preporučile? Kada je riječ o kvalifikacijama, iz ministarstva tvrde da je Aldina Ibrahimović obavljala poslove koji se neposredno odnose na Savjet Evrope, te da je u resoru diplomatije angažovana skoro 3 godine. U Podgorici u toku akcije Uprave za inspekcijske poslove uklanjanja havarisanih vozila koja nisu u upotrebi sa parkinga i javnih površina, a plan je da se na taj način oslobodi do 500 parking mjesta koja su duže vrijeme zauzeta, kazao je gostujući na televiziji E šef odsjeka za saobraćaj u Podgoričkoj komunalnoj policiji Petar Jovetić. Prema njegovim riječima, od početka akcije uklonjen je veliki broj vozila, dok su dio havarisanih automobila nakon upozorenja uklonili i sami vlasnici. Vjerujem da će se akcija nastaviti i u narednom periodu, jer je svako slobodno parking mjesto važno i za grad i za građane. Znamo da parking mjesta nedostaje i da je vozačima sve teže da pronađu mjesto, rekao je Jovetić. U osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović u Podgorici od danas su zbog visokih temperatura učenicima skraćeni časovi, pa traju pola sata. Pojedini roditelji iz škole dr. Dragiša Ivanović kazali su Pobjedi da im je stiglo obavještenje da je nastavničko vijeće nakon razmatranja aktuelne situacije izazvane izrazito visokim temperaturama usvojilo predlog tima za krizne situacije da se trajanje nastavnih časova skrati na 30 minuta. Odluka će se primjenjivati od 4. septembra do poboljšanja vremenskih prilika, odnosno do narednog obavještenja škole, piše portal Pobjeda. Fudbaleri Petrovca večeras će od 20 sati biti domaćini zvaničnom šampionu ekipi Sutjeske u meču 6. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti na sjeveru tokom jutra, ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje

0: Ćerka ministra Ibrahimovića u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. Oslobađanjem parkinga od havarisanih vozila do 500 novih mjesta za građane. Od danas skraćeni časovi u Podgoričkoj osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Aldina Ibrahimović, kćerka potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića, privremeno iz Ministarstva vanjskih poslova upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope. To su vijestima saopštili juče iz Ministarstva vanjskih poslova, navodeći da je rješenje o njenom upućivanju u misiju u Strasburu počev od 1. septembra donijeto u kontekstu preuzimanja predsjedavanja Crne Gore komitetom ministara Savjeta Evrope, koje počinje u novembru, zbog čega su, kako ističu, aktivnosti resora u vezi sa Savjetom Evrope dodatno intenzivirane. Navedeni angažman bi bio u funkciji izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstva i realizacije aktivnosti povezanih sa predsjedavanjem Crne Gore komitetom ministara Savjeta Evrope, piše u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova na pitanja vijesti. Da li je tačno da je Ibrahimović upućena u misiju u Strasburu, ako jeste, kojim povodom i koje su je kvalifikacije preporučile? Kada je riječ o kvalifikacijama, iz ministarstva tvrde da je Aldina Ibrahimović obavljala poslove koji se neposredno odnose na Savjet Evrope, te da je u resoru diplomatije angažovana skoro 3 godine. U Podgorici u toku akcije Uprave za inspekcijske poslove uklanjanja havarisanih vozila koja nisu u upotrebi sa parkinga i javnih površina, a plan je da se na taj način oslobodi do 500 parking mjesta koja su duže vrijeme zauzeta, kazao je gostujući na televiziji E šef odsjeka za saobraćaj u Podgoričkoj komunalnoj policiji Petar Jovetić. Prema njegovim riječima, od početka akcije uklonjen je veliki broj vozila, dok su dio havarisanih automobila nakon upozorenja uklonili i sami vlasnici. Vjerujem da će se akcija nastaviti i u narednom periodu, jer je svako slobodno parking mjesto važno i za grad i za građane. Znamo da parking mjesta nedostaje i da je vozačima sve teže da pronađu mjesto, rekao je Jovetić. U osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović u Podgorici od danas su zbog visokih temperatura učenicima skraćeni časovi, pa traju pola sata. Pojedini roditelji iz škole dr. Dragiša Ivanović kazali su Pobjedi da im je stiglo obavještenje da je nastavničko vijeće, nakon razmatranja aktuelne situacije izazvane izrazito visokim temperaturama, usvojilo predlog tima za krizne situacije da se trajanje nastavnih časova skrati na 30 minuta. Odluka će se primjenjivati od 4. septembra do poboljšanja vremenskih prilika, odnosno do narednog obavještenja škole, piše portal Pobjeda. Fudbaleri Petrovca večeras će od 20 sati biti domaćini zvaničnom šampionu ekipi Sutjeske u meču 6. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti na sjeveru tokom jutra, ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.